0: Chiletiderä nokalle. Natukeni, natukena.
1: No yle mus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikuttuisi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

0: Hit Radio.
1: Jame papi ei saagi, me papi ei saagi.
2: Pankroit!
1: Jame papi ei saagi, me papi ei saagi.